adesoma mai mamu nyina dwo ene enwumre efiada bosume edu no ne da etoso emienu mfimpinu ne edu no ensiade otwede ampon no na da roma odi yen akudu enie enwumre ya transia ebraso se yede enwumre enka bosema hobuo ede ebedum mu ona ebesum mu yeko adom ko fa enwumre nsia kase ebo ede epremu sabre die epre na ebi senka ba hodo ni nyina no me bochi e de emamu me didi kwesi bo afoi e ba mu nyina atens

ne ayin shira wa hanena ne chipo nu kasa fidie ni ene na uti ne bele jama nsu ogoro ogoro ne ba ko pe edru fere ya dada musu nko chama pola foku all the way ebe ubia mi mwajo